Fè an kèl kapab douz pou li. Li pran tout soufrans yo pou li kapab vin fò douz jodi a. Amen.